Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Erdoğan bilen Meloni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Belgiýada aşy issyk howa sebäpli ýogulanlaryň sany 1220 adama ýetdi. Qadirli dinleyiciler, indi bol taşy we beýlek habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Erdoğan bilen Meloni telefon

0: Ofetteşligini özara gatnaşyklary bilen birlikde sebitary we halkary meseleler hakynda pikir alyşdy. Kommunikasiýalar edaratynyň iqtisadsal media platformasy arkaly beren habarnamasyna görä Prezident Erdoğan telefon söhbetdeşligini Türkiýanyň Italiýa bilen goranç sanagatynyň başda durmagyny, ähli ugurlarda edilýän hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýändigini aýdy. Prezident Erdoğan geljek hepde paýtagt Ankara'da geçiriljek NATO-nun liderler sammitiniň gurama agza ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň güýçlendirilmegine goşunt goşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Italiýanyň primer ministri Meloni'nin hem sammite gatnaşmagyna garaşylýar. NATO agza ýurtlaryň döwlet we hökümet baş tutanlarynyň 36-njy sammiti iýul aýynyň 7-8 aralygynda paýtagt Ankara'da geçirilýär. Samite Guroma Ağda 32 yurdun lideri bilen birlikte jemi 52 liderin gatnaşmagyna garaşylýar. Belgiýada aşy ussuk howa sebäpli ýogulanlaryň sany 1220 adama ýetdi. Belgiýada geçen aý täsirli bolan aşy ussuk howa tolkunyna 1220 adamyň ýogulmagyndan soň federal hökümet değişli çäreleriň görülmeýändigi sebäpli berk tanqyd edildi. Оппозициядагы Франкофон социалист партиясынын лидери Паул Магнет X социал медиа платформасы аркылуу берген хабарнамасында ашы ысык ооба толкуну себепли 1220 адам жоголду. Жоголунлардын саны 39 көтөрүм артты, эмма федерал өкмөт эч эле чара көрмөдү деди. Hova çalışığının ve halkın sağlığı kredisinin yüzlör çadımın yoğulmağına sebep bulunduğuna qaramazdan hükümetin işe girişmeyenliğinden tan magnet aşa ısı hova tolkunun tomu saylarına devam etmeğine qarışılayanlığına ünüsü çekti. Tanqidi belliklere cevap veren sağlığı qoruş ministri olsa hükümetin esasan hastahanalarda ve qarılar öyüne değişli çareleri göründüğünü belledi. Belgiýada iýun aýynyň 18-29 aralygynda aşy ussuk howa sebäpli ýogulanlaryň sany 1220 adama ýetdi. Bu san ýurtda ussuk howa tolkunyna häzirçe hasabalnyň iň ýokary adam pidasy hökmünde belli galandy. Aşy ussuk howa tolkuny sebäpli 85 ýaşyndan ýokarda bolan 530 adamyň 65 ýaş toporuna hem 180 adamyň ýogulanlygy habar berildi. Ýogulanlaryň günlük ortaça sany Belgiýada 2020-nji ýyldaky COVID-19 epidemiýasynyň ilkinji tolkunyndan bäri iň ýokary derejä barp etdi. Aşy ussuk howa tolkunynyň çägini howanyň ýylylygy 7 günüň dowamyny 30 gradusdan ýokarda boldy. Esasan ýaşullar we kroniki keseller aşy ussuk howa sebäpli ejir çekdi. Adarly dinleyijiler, Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goý berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.
1: Türk dünýäsine sahna sunugaty.